ngâm tâm yên chơi ghê tổ nái cứ chung hôm nay nào mục ta hai gần biểu đôi phu ai biết mấy biết mà sao nó hờn nó nái nó phu nào tổ nái cứ chung hôm nay nào hai gần chơi đi sao nó mới yên ta với